0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Sul hakkab mask kuivama või?
2: Jah, tundub nii.
1: Mul ka. Nüüd on nii. Pank on üle tee. Töö kiire nagu alati. Sina võtad kassa, mina katan. On selge. Läksime.

0: duo hitmix huumor .
1: Indiaanlased küsivad oma juhilt , kas talv tuleb külm või mitte . Aga noor šiif ei tea , mida vastata , käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda , ise aga helistab ilmajaama , küsib , kas talv tuleb külm . Vastatakse , tundub küll . Juht ütleb oma rahvale , et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja . Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama , kus saab taas vastuseks , et talv tuleb külm , mis külm . Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda . No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada , küsida , et kas seal oleks ikkagi päris kindlad , et talv tuleb külm . Ilmajaamast öeldakse , ma ütlen sulle , tuleb kõige külmem talv läbi aegade . Šiif küsib , kust te teate ? Siis nad ütlevad , sest indiaanlased ostavad puid kokku nagu seda .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Doktor, palun aidake mind. Ma ei ole nädal aega juba magada saanud. Herilane nõelas mind.
2: Ja kus ta teid nõelas?
1: Ma ei saa öelda. Mul on nii piinlik.
2: Kui te ei saa öelda, siis ma ei saa teid kaidata.
1: Inimesed hakkavad narrima mind, kui nad teada saavad. Ma ei saa öelda, see on nii piinlik. No kirjutage lihtsalt retsept välja.
2: Kuulge, ma olen arst. Ma ei rääki seda kellelegi.
1: Herilane nõelas mind kaltsuka ees.

0: Do Ritmiks huumor .
1: Miks sa , Juku , tahad , et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab ? Aga sellepärast , et tal käed värisevad .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ei, ta on siin praegu minu juures. Hästi. Nii, palun hakake lõpuks rääkima. Mida te tegite mõrvarelvaga?
2: Ma ei tea, millest te räägite.
1: Oo, Jurman, meil on tunnistajad, kes nägid teid relvaga.
2: Kas see mingi ülekuulamine?
1: Ja loomulikult on. Ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost.
2: Küll nüüd liialdab alles.
1: Proua Jurman, tõendid on võimsad. Näpujäljed relval, laskmisjäljed, ohvri verepiisad mõrvarelva. Ja teie lasite sellel kaduda.
2: No äkki vaatate enne enda sahtlist, kui hakkate teisi süüdistama.
1: Ha, ja minu sahtlis. Nüüd, loomulikult, terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis. See on minu sahtlis. See teeb te mingi selgelt nägija või?
2: Ei, ma olen koristaja. Kas ma võin minna nüüd või?
1: Jaa.
2: No jah, see võis natukene märjaks saada, ma pesin selle ära. No see oli ikka väga arepane.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: hitmiks naljanurk .
1: No terekest .
2: tere , tere .
1: oled sa koos kellegagi ? ei , tõsiselt , mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb ?
2: abiellub . see on minu pulm . tuleb tuttav ette .
1: siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha .
2: muidugi viitsin .

ja kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli

kus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Palun.
2: Aitäh.
1: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
2: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
1: Ta rääkis sinust väga palju head.
2: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
1: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
2: Aitäh.
1: Aga mis ta minust rääkis?
2: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
1: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
2: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
1: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel?
2: No tegelikult. Ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
1: 150 eurost? Tõsiselt või?
2: Ei, muidugi mitte. Kui ma su pilti nägin, siis ma küsisin kohe topelt summa.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kas teil ei ole väsitav ja tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.

0: The Rhythmics Humor.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.

0: Hitmix.
1: Turn the quiet up, turn the noise down.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, palun kiirusta.
2: Hästi kiirustan. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teinud

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 hommikul, 4 päev ja 30. juuli. Ei ole enam pikalt jäänud oodata, et algaks augusti kuu ja tundub, et päike on taas puhkust võtnud, sest alustasime päeva varahommikust alates üsna pilviselt, aga ehk tuleb siis vaid oodata päikese naasmist, kus ta siis veel säravamalt naastes kuumemalt paistab. Täna on oodata vihma ja 26 graadi sooja. Nii et soojakraadid võtame küll hea meelega vastu siin suvekuus. Tapa linnast tuleb täna ka juttu, sest 30. juulil sai asule endale linna õigused ja eesootavas kuus on mitmeid pidulike juubelisündmusi, sest 100 aastat on ikkagi ju päris pidulik vanus, mida tähistada ja augusti sündmustest kindlasti räägime. Aga toidupidu on avatud tänasest juba Hiiumaal ja toimub Hiiumaal üks saare armastatumaid ja oodatumaid suvesündmusi, kodukohvikute päevad, mis on täna oma siis alguse saanud ja tänavu avab oma koduõue või ajavärava rekordiliselt 39 kodukohvikut. Ja avamine toimub täna kell 12 päeval Kassaris, ruubidega supikohvikus. Esimesel päeval ootavad külalisi seal ka kodukohvikute kõrval siis erinevad head maitseelamused ja järgmisel kahel päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiuma, Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni erinevates paikades üle kogu saare. Ja iga üks pakub midagi väga erilist, olgu selleks kalasupp, vanaema retsepti järgi valminud kook, värskelt suitsutatud kala või kodune limonaad. Kodukohvikute päevad on Hiiuma suve üks olulisemaid sündmusi, mille keskmes ei ole ainult hea toit, et seal iga kohvik räägib oma loo ja koduaedades kuuleb neid huvitavaid jutte kindlasti. Lisaks toiduvalikule pakuvad kohvikuid ka kontserte, näitusi, töötubasid, lastele tegevusi ja kultuuriprogrammi, nii et igal juhul kujuneb igast külastusest väike elamus. Nii et elamuste rohkest neljapäev algust ja kui vähegi võimalik, loodan, et kuni laupäevane kestav kodukohvikute päev pakub sulle võimaluste Hiiumat külastada. 7:02 minutit on kell, head ärkamist sulle ja veel kord siis palju toredaid hetki siia neljapäeva.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

kell on 7:09 minutit, vaatame tänasele ilmale ka peale. Neljapäev toob endaga päris palju pilvi, kuid vähemalt siin tunni vältel kindlasti vihmavarju avama ei pea. Lääne-Eestis siis üksikud sajuhooge lubatakse ja on oodata soojakraade päris suviselt 20-26 kraadi. Praegusel hetkel on 11 kraadi Elvas, mõõdetud 13 Rakveres, 14 Tartus, Viljandis, 15 Tallinnas ja 16 kraadi Haapsalus, 17 Pärnus, Kuressaares ja Narvas, 18 kõige soojem praegu Kihnu saarel. Duo Hitmix.

kell on 7:19 hommikul. Tere hommikus sulle veel kord ja neljapäeva vara hommikus vaatame päevale peale, mis päev on täna 30. juulil. Täna näiteks on jaga kallistusi päev ja kellele muule ikka kui sünnipäeva lastele võiks neid kallistusi jagada. Võibolla sulgi on sõber tuttav, võibolla kolleeg, kes täna sünnipäeva peab, siis ära kallistustega kitsi ole. Ja oled ehk sina nende hulgas, kes täna sünnipäeva peab, siis on

0: nüüd hea kuulda, kellega koos. Filminäitleja Hilary Swank on nende hulgas, ka siin veel Briti filmi regissöör Christopher Nolan peab ka sünnipäeva. Veel siin Lisa Kudrow ehk USA filminäitleja, kes saab peagi enda tähe Boulevardil ja tuntud muidugi sarjast Sõbrad. Ja täna ka jumestuskunstnik Katrin Sangla tähistab uut aasta ringi nii ka ajakirjanike Priit Pullerits. Ja Laine Randjärv, kes valiti üle poole saja kandidaadi seast juuni algusest viieks aastaks juhtima Tallinna lauluväljakut, nii et temal ka täna on sünnipäev, mine see tea, kas just lauluväljakul seda pidama hakkab. Inglise laulja Kate Bush on ka tänaste sünnipäevalaste hulgas ja nii ka USA filminäitleja ja kuulsaim kuberner Arnold Schwarzenegger. Nii et hastale vista ja palju õnne sünnipäevalistele. Ja kui mõelda, mis kook lauale täna tuua, siis on täna juustu koogipäev. Ajaloos vaatame ka tagasi. Tapa sai täna linna õigused, mitte täna, vaid 30. juulil tänasel kuupäeval aastal 1926. Ja kui mõtled kaugel sinust Tapa linn täpselt asub, siis asub Tallinnas 77 kilomeetri kaugusel, Narvas 133 kilomeetrit ja Tartus 112 kilomeetrit. Ja tasub sinna poole sõita küll, sellepärast, et Tapa linn tähistab oma 100. Juubiliaastat, mille augustikuu suur sündmused ja traditsioonilised linnapäevad toimuvad 14-15 augustini. Kui tasub linna külastada, põhipäev siis 15. august tähistatakse linnalaadaga, Tapa Vintage paraad toimub ja orkestrite suurkontsert ja palju-palju muud ka. Ja täna muidugi on ka kelloksite päev, nii et on põhjust siin varahommikus siis selle peale ka mõelda. 1898 Will Keith Kellogg leiutas Maisie Helbed just 30. juulil. Kooli vaheaeg on veel jätkumas ja hommikuhelveste sahinat hetkel on kodudes varahommikul vähem kuulda. Kuid miks mitte siis ise lapsevanemana täna teha selline erand, et proovida hommikus ise kelloksi helveid krõvistada. Üles on kasvanud juba ju põlvkond neid, kellele hommikuhelbed ja piim hakkavad meenutama lapsepõlve ja koolihommikuid. Võid ka ise proovida, marjade ja kreeka jogurtiga võib see tegelikult ju päris tervislik ja maitsev saada. Ja veel aastast 2003, 30. juulil Volkswageni tehases Mehikos valmis viimane Volkswageni põrnikas. Auto, mis on igati silmapaistev ja iseloomuliku välimusega. Ja mäletan, et mul oli kord tore kolleeg, kes oli kindel, et tema esimeseks autoks saab just põrnikas ja nii ka läks. Siis ta aastaid vuras uhkelt oma hele kollases sõidukis ringi ja teine tingimus oli tal alati, et peab Elmar mängima. No põrnikaga ta enam ei sõida, aga ehk on siin hommikul kuulamas Elmari kulda või Elmari tantsuõhtud ja saan siis ikkagi siit näha ka, et näiteks Elmari kulda kuulavad siis kuulajad Halli päeva päitsed on lugu, mida siin täpselt vastavalt ilmastikule praegu kuulame ja kui see kuulatud, siis Susanna hakkab kõlama. Elmari tantsuõhtus ei ole kau oodata, kui ka Majakene mere ääres remiksina kõlama hakkab. Igal juhul meeleolukad hommikud kõigile, kus tahes raadiokanalil hetkel kuulamas oled. 7.23 on kell ja Tuua raadios jätkub Miley Cyrus lugu Flowers.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 7.33 hommikul, vaatame uudis veergudele. Homme toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad siis Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Valitsus kiidab täna heaks Eesti ja Norra vahelise sõja ja kriisiolukordades kaupade ja teenuste vahetamise jätkamise lepingu. Lepinguga soovitakse tagada, et Eesti ja Norra vaheline kaupade ja teenuste vahetus jätkuks võimalikult tavapäraselt. Eesti jaoks on lepingu peamine praktiline eesmärk luua varulahendus elanikkonna toiduga varustamiseks olukorras, kus tavapärane piiri ülene kaubavahetus on katkenud. Maismateed ei ole kasutatavad või riigisisesed varud hakkavad ammenduma. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada kaubavahetust Norra sadamate kaudu ja meritsi. Režissöör Ivan Pavlyuchenkovi debüüt mängufilm Morten võitis Itaalias 25. juulini toimunud laste ja noortefilmide festivali 3 auhinda. Film pälvis 15+ vanuse kategooria parimate filmile antava auhinna, mille võitja valib rahvusvaheline noorte žürii välja. Lisaks pälvis Morten ka eripreemia, millega tunnustatakse kestlikkuse ja positiivsete muutustega seotud teemasid käsitlevaid filme. Film ise jõuab 11. septembril Eesti kinodesse. Eestimaa talupidajate keskliit otsib taas Eesti parimat talu, kirjutab Postimees. Konkurs toob esile peretalud, noortalunikud ja alternatiivtalud, tutvustades nende panust ja tähtsust Eesti põllumajanduses. Kandidaate saab konkursile esitada kuni 21. augustini. Jõelähtmel algab täna esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Eestist saab 52. riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka 8 profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti. Ilm on täna pilvine, Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge ja puhub mõnus läänetuul siis 2-8 meetrit sekundis, nii et mõnus nõrgem soojem tuul ja õhutemperatuurid on suvised 20-26 graadi. Praegu vaadates üle Eesti tundub, et tunnivältel taaski ei pea avama oma vihmavarju ja saame siin üsna vihmavabalt jätkata. Õhutemperatuurid aga hetkel nii 13 graadi Raplas, 14 Jõgeval, 15 Otepääl, Tartus ja Võrus, 16 graadi Tallinnas ja 18 Pärnus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix.

0: 7:47 on kell. Liiklust vaadates Tallinna tänavatel hetkel suuremaid ummikuid näha ei olegi. Tundub, et kõik päris kenasti sujub. Natukene on võib-olla rohkem ootamisaega just Endla tänaval siis kuni Paldiski maanteeni ja loomulikult ka jällegi natukene Peterburi teel kauem ootamist. See tõttu, et seal ju on jätkuvalt teetööd toimumas. Tartu tänavatel ka kõik peaks praegu väga hästi kenasti sujuma, kui oled varem hakanud siis just liikuma tööle. Aga praegusel hetkel vaadates liikluse poole siis maanteeinfost tarktee.ee annab ülevaate siis nendest teadetest, et täna siis on Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilomeetritele 4-5 Kurna viaduktil remonttööd. Liiklus on seal reguleeritud fooridega ja peaks siis tänasega need tööd seal ka korda saama. Rohkem infot neile, kes liikumas üle Eesti, ikka lehelt tarktee.ee ohutud liiklemist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: 7.55 on kell. Neljapäeva hommik jätkub ja natukene pilvine, hallivõitu ta on ja lubatakse natukene ka vihma veel siia suvisesse hommikusse. Küll aga on ka niimoodi mõelnud siis moeveergudel kõik moeentusiastid selle peale tegelikult juba, mida võiks siis sügis tuua ja millised on need sügistrendid proovitakse juba ette ära arvata. Liigub siis trend selles suunas, et kui valida endale käekotti sügisel, siis see kindlasti on selleks just krokodili naha mustriga või naha mustri moodi kõik käekotid olenemata värvist. Eraldi just välja toodud, et kindlasti on üks trendidest just selline krokodili naha muster. Veel välja toodud, et kõik lillelised jakid kahtlemata olgu need siis mis tahes materjali või kujuga on suur lille muster kindlasti oodatud sügise valik. Tagasi on ka värvilised sukkpüksid, mis tahes toonides on tas siis natukene rohkem värvi veel sügise alguse poole. Ja on välja toodud, mis tahes kleidid ja seelikud. Kõige tähtsam on see, et ulatuks kindlasti üle põlve. Ja tagasi on ka kapripüksid, valid ise millega seda kanda ja eelistatud just must toon. Sellised on need ülevaated trendidest, mis on sügisel meid ootamas. Aga tagasi suvesse tulles saan lugeda kollastelt veergudelt ka, mis trendib ja millest räägitakse. Maailmakuulus popstar Ariana Grande siis kaebas häkkerid avaldamata laulude isikliku materjali avaldamisest kohtusse. Lauljatar on sarnaste juhtumitega kokku puutunud juba karjääri algusaegadel ka, nii teatas väljane Page Six. Ja Ariana Grandel on praegu käed tööd täis sellega seonduvalt, et tegelikult homme ka väga tähtis päev avaldab artist oma uue albumi. Ja Hate That I Made You Love Me, see on ka albumi esimene singel ja juba ka välja antud. Veel My Hits Rocki kuulajale ka ootusärevust. Homme on see päev, kus Five Finger Death Punch annab välja oma 10. albumi. Legacy kannab see pealkirja ja albumilt ka on juba ilmunud singel Eye of the Storm, millel on ka Rocki edetabelites väga kenasti läinud. Ja uus album Legacy tegelikult ilmub neil ka füüsilisel kujul, kasseti, plaadi ja vinüülina, kuid seda ka sügisel 18. septembril.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 8.01 hommikul ja tänane neljapäevane ilm algas varahommikul küll üsna hallilt ja pilviselt. Nüüd on aga läinud selgemaks ja valgemaks ja Lääne-Eestisse lubatakse üksikuid soju hooga. Suvine temperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahele. Ja ainult rõõm on sinuga jagada, et kuumakraadid pole enam kaugel. Juba homse peale märgitud kuni 29 kraadi kuuma, nii et soe suvine päev tuleb meile nädalavahetusega aina lähemale. Õhutemperatuurid aga hetkel nii. 11 kraadi Elvas, 14 Valgas, plus 14 ka Põltsamaal Rakveres. Raplas kraadi võrra soojem on lugu Räpinas 15 kraadi ja plus 15 ka Jõgeval, Otepäl, Keilas, Tartus, Jõhvis, Türil, Paides ning Võrus. 16 Viljandis Põlvas, Mustvees, Tallinnas. 17 Narvas Kuressaares ja Haapsalus ja 18 kraadi sooja praegu Pärnus.
1: Hitmix.

0: Kell on 80 minutit infot neile, kes autoroolis kuulavad, oli see vast hea lugu siin sinu neljapäeva vara hommikus ja ainult rõõm, et päike on ka välja tulnud ja täpselt seda ootasime ka seda mõnusat hetke siin hommikul, et päike meid kuidagi maha ei jätaks ja loomulikult on ta taas ka tugevamalt tulemas just homme, kui toob endaga 29 graadi sooja. Täna natukene soojakraade küll vähem, aga see ei tähenda, et päikese prille vaja ei lähe, läheb küll eriti neile, kes siis on teedel liikumas. Tundub, et kõik varajased ummikud on praegu ka pausil, ei leia ühtegi sellist pikemat autode rivi, kõik on ajastanud oma sõidud nii, et ei pea kusagil kellegi järgi või järel ootama. Ja Tartus ka liigeldes tundub, et kõik teeolud on head ja tänavatel ummikuid ma hetkel küll ei märka. No Tallinna kesklinnas on ka kõik natukene paremaks läinud, märtsi algusest ju Rävala puieste ning Laikma, Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on nüüd lõpuks valmis saanud ja teemärgistus on veel tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad ja see kindlasti ka annab võimalust natukene siis mugavamalt nautida sõitu tänavatel. Aga maantel liiklale infot, et Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilometritel 4-5 Kurna viaduktil tehakse vuukide remonttööd. Liiklus on viaduktil reguleeritud seal fooridega, nii et tasub tähelepanelik olla ja tark on ikka tarktee.ee üle vaadata enne sõitma asumist. Sulle ka head ärkamist ja mõnusat muusika kuulamist väikselisel neljapäeva hommikul, kui kuhugi kiirustad, kell on 8-12 minutit.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 8.22 ja olen mina jõudnud Postimehe tehnikaveergudele ja siin jagan sinuga ikkagi sellist nii-öelda tähelepanelikkusele õhutavad asja, et ega siin igal pool ka oma chatilt igasugust erinevaid asju küsides pead ikkagi jälgima ka, et kas kõik on privaatne ja mis õigustega kõik siis lubatud on. Ja siin avalikkuseni on jõudnud teatud siis selle kohta, et Google oli teinud lühiajaliselt avalikuks oma otsingu tulemustes inimeste avalikult jagatud vestlused tehisaruga Claude ja selle põhjustas Claude'i funksioon, mis võimaldab jagada vestlusi kolmandate osapooltega. Kuid süsteemi hoiatusest hoolimata ei saanud paljud inimesed aru, et pärast jagamist on võimalik iga ühel ligi saada sellele vestlusele. Ja selle nädala alguses jõudiski avalikkuseni teade, kus Google lisas lühiajaliselt oma otsingu tulemustesse teadmata arvu tehisaru avalikult jagatud vestlusi. Ja see tähendas, et tavaliste otsingu päringute kaudu oli iga ühel võimalik leida teiste kasutajate vestlusi. See siis on just vestluse roboti Cloud asjus. Juhtunu tekitas taas muret selle pärast, kuidas tehisaru rakendustes vestluste jagamine konfidentsiaalselt infot kaitseb, kui kasutajad olid jagamislinkid ise teadlikult loonud, näiteks sõbrale või kolleegile saatmiseks, eeldasid nad ekslikult, et sisu jääb vaid nende vahele. Kui lingid aga otsingu mootorisse jõudsid, tulid avalikest otsingu tulemustest välja teiste inimeste vestlused, millest võis lugeda välja haiguslugusid, firmade siseinfot ning ka laste isiku andmeid. Ja selle juhtumi tuumaks oligi Claude'i vestluste jagamise funksioon, see võimaldab kasutada luua avaliku lingi, et teised saaksid vaadata kas spetsiifilist vestlust või nii nimetatud interaktiivseid dokumente ja väike rakendusi. On selles, ehk süsteem hoiatab, et lingi abil pääseb sisule ligi iga üks, eeldasid siis paljud kasutajad ilmselt ekslikult, et lingid jäävad nähtavaks vaid neile inimestele, kellele need otse edastati jagamiseks. No igal juhul kogu see lugu on järjekordne meeldetuletus sellest, et avaliku jagamislingi taha pandud teave võib mõnikord jõuda märksa suurema vaataskonnani, kui esialgu sooviti. Nii et ikkagi tähelepanelikust ka siis erinevaid uusi vestlusaknaid kasutades.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.34 ja uudiste juurde. Viimase nädala jooksul kasvas hüppeliselt Eestis tabatud illegaalsete sisserändajate arv, kes ületasid ebaseaduslikult Valgevene-Läti piiri ja üritasid Eesti kaudu edasi Põhjamaadesse jõuda. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitševi sõnul on eilse seisuga tänavu tabatud ebaseaduslikult rändelt 102 inimest, kus juures viimase nädala jooksul peeti kinni 63 inimest. Ta tõi võrdluseks eelmise aasta, kui terve aasta jooksul tabati Eestis ebaseaduslikult rändelt kokku 39 isikut. Tallinnas eelmisel neljapäeval juhtunud liiklusõnnetuse kaugjuhitava autoga põhjustas uurimisandmetel inimese viga ning politsei kui ka kaugjuhtimistehnoloogiat arendav ettevõte välistavad tehnilise rikke. Õnnetus juhtus Tallinnas eelmise nädala neljapäeva õhtupoolikul, kui Endla tänava ja Sõpruse puiesti ristmikul põrkasid kokku kaugjuhitav auto Hyundai Ioniq 5 ja takso Mercedes-Benz. Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelvalvejuhi Taavi Kirsi sõnul on praeguseks välja selgitatud, et õnnetus ei juhtunud mitte tehnoloogia ega kaugjuhtimise, vaid inimeste valede otsuste koosmõjul. Kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi. Justiits- ja digiministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi hinnangul aitavad need vähendada tarvitamist noorte seas, kuid on oht, et salaturg hakkab kasvama. Kui ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturu võimalust. Prokuratuuri kirjas ja justiitsministeeriumil on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad nikotiini ribad ja spreid sisaldada kuni 4 milligrammi nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule. Apollo Grupp omandab Norra kiirtoiduketi Fly Chicken ning toob selle kaudu KFC frantsiisi esimest korda Norra turule. Tehingu järel plaanib ettevõtte kujundada enamiku Fly Chickeni restoranidest ümber KFC restoranideks ning avada järgmise 5 aasta jooksul riigis ka uusi restorane. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna mat, kus on stardis 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku andes, siis 16-24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile mitmekümnekilomeetrisel matkarajal. Ja autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalal toimuva legendaarse Soome etappiga. Kruusarallil on stardis ka 5 Eesti ekipaaži. Testikatse algab täna kell 9.01. Ilmast ka lähipäevil saame korraks tunda lõuna Euroopa kuumust. No seejärel on ilm Eestil omaselt muutlik, ent sooja on mõõdukalt. Täna lubatakse kuni 26 kraadi õhusooja ja Lääne-Eestis tibab aeg-ajalt vihma. Õhutemperatuurid aga siin on praegu jagatud nii, et Põltsamaal 15, Raplas ja Türil 16 kraadi, 16 ka Viljandis, 17 kraadi Tallinnas ja plus 17 ka Tartus, 18 kraadiga, hetkel Kuressaare ja Pärnu.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: Kell on 8.48 neljapäeva hommikul. Enamik inimesi teab, et näitleja Meghan Markle abiellus Briti kuningliku perekonda, kuid märksa vähem on teada seda, et paljud Hollywoodi staarid ja isegi endised USA presidendid võivad oma sugupuust leida kuningaid ja kuningannasid aadlikke ja geeni siis teadlased oma uurimused on teinud aastate jooksul toonud ka päevavalgele hulga üllatavaid sugulussidemeid. Näiteks geeniteadlased on välja selgitanud, et Markle põlneb siis Inglismaa kuningast Edward III, mis tõttu on ta ka Harryga väga kauge sugulane. Ka telesaatejuht Ellen DeGeneres võib uhkustada kuningliku sugupuuga. Tema ja Walesi printsess Catherine põlnevad samuti Edward III ning neid peetakse 15. astme sugulasteks. Ja on ka siis suguluses kadunud kuningannaga Elisabeth teisega. Beyoncé hüüdnimi Queen Bee kõlab pärast sugupuurimist peaaegu prohvetlikult. Lauljanna ja kuninganna Elisabeth teine ühine esivanem on siis Inglismaa kuningas Henry teine, mis tõttu peetakse neid ka siis 25. astme sugulasteks. Brad Pitti sugupuu ulatub Inglismaa kuninga Henry teiseni välja ja kuid sellega üllatused ei lõppe. Pitt ja endine USA president Barack Obama on oma vahel 9. astme sugulased. Obama naljatlas kord selle üle ka, et Pitt sai perekonna geenidest ilusama poole. Angelina Jolie pole mitte ainult kuningliku sugupuuga, vaid tal on ka päriselus side Briti õukonnaga. Sai aastal 2014 tiitli siis tehtud humanitaar töö eest ja geenitehnoloogid siis Jolie kuninganna väga kauge sugulasena välja toonud, kuna tema esivanemate seas on ka Prantsusmaa kuningas Philipp teine. Ja Madonna ja Celine Dion on mõlemad ka suguluses kuninganna Camillaga. Mõlemal juhul viib sugupuu siis uusasukateni välja. Aga tegelikult suur osa Euroopa päritolu inimestest võib ju lõpuks jõuda mõne keskaegse monarhini välja. Seetõttu pole kuninglikud juured isenesest erakordsed. Lihtsalt kuulsuste sugupuud pakuvad avalikusele rohkem huvi. Üks kõige värvikamaid sugupuu avastusi on aga Robert Pattinsoni kohta videviku täht on suguluses siis Vlad III, keda tuntakse paremini Vlad Teibasse aja ja ehk ajaloolise isikuna, kes inspireeris siis ka Bram Stokeri teose Draakula nimi tegelase. Et huvitav juhus ja vaevalt seriaali castingul sellest seosest ka juttu oli. Aga sugupuud on igal juhul põnev uurida, alati on siis ka seal avastusi ja suvi on ka tore aeg korraldada suguvõsa kokkutulekuid, kuid kui nii suurelt ei hakka korraldama, oleks tore mis tahes kokkusaamist mõelda, eriti kui nii ilusad soojad suvepäevad on nädalavahetusel ees ootamas. 8.51 on kell, head ärkamist sulle!
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsad neljapäeva hommikud, minuti pärast saab kell 9 hommikul ja head ärkamist ja head muusikat sinu vara hommikus. Uus tööpäev on hooga käima läinud, paljud on juba tööle ammu jõudnud, on ka neid, kes alles võibolla kodust stardivad. Siis tea, et täna natukene võib Lääne-Eestis seal vihma tibada, aga muidu üsna päikseliselt ja toredalt ja väga suviselt saame jätkata. Muidugi on siin varsti juttu ühest rekordist, seda siis uudisveergudelt, mida saan sinuga jagada, kuid rekordi võid teha ka täna kallistustega, sest täna 30. juulil on ju kallistusi jagamise päev, nii et tuleb neid võibolla rohkelt siis kõigile pakkuda, kui kodus kõik on ära kallistatud, siis saad jätkata töö juures kolleegide kallistamist. Muidugi on ka neid, kes absoluutselt seda lähedust ei kannata ja kallistamine ei ole nende jaoks meeldiv, siis võib olla lihtsalt juttu ajada liftis, sest täna on ka liftis vestlemise päev 30. juuli peale seda siis märgitud on. Aga rekordi juttu juurde tagasi tulles vaatame küll siin siis hoolikalt peale ilma prognoosile, sellepärast, et juulikuu hakkab läbi saama, ehk on veel lootust, et viimastel päevadel saame juulikuu sooja rekordid ikkagi kätte. Ilm on natukene muutlik, vähemalt algas küll hallilt ja pilviselt, siis edasi on läinud selgemaks ja valgemaks. Lääne-Eestisse lubatakse üksikuid saju hooge ja õhutemperatuur jääb täna 20-26 graadi vahele, aga rõõmustame, et suvist kuuma saame juba homme nautida ja õhutemperatuur jääb homme 23-29 graadi vahele. Ja praegusel hetkel aga 14 graadi mõõdetud sooja Valgas, 16 Jõgeval Jõhvis, plus 16 ka Viljandis, 17 Tallinnas, Tartus, 18 Kuressaares ja Pärnus.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Tere hommikus sulle, kes autoroolis kuulad, kell on 9-8 minutit. Võid täna liigelda rahulikumalt, kuid on ka neid, kes praegu end nendel just minutitel teinud väga kiire stardi. Ja ma ei mõtle tööle hilinevaid liiklejaid, vaid räägin praegu alanud Soome etapist, kus ralli radadel mindi testi katsele. Soome ralli pakub siis väga palju põnevust just rajana, kuna sõidetakse väga kiiretel kruusateedel. Starti läheb täna ka 5 Eesti ekipaasi. Kui sa alles ise kodust stardid või linnapiiri sisened, siis vaatame üle ka liiklusolukorra. No lõpuks ka midagi head sinuga jagada. Tallinna kesklinnas märtsi algusest Rävala puiestee ning Laikma Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on lõpuks valmis saanud. Tee märgistus on veel tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad. Tänavatel toimuva kohta saan öelda ka, et ühe väikese ummiku leidsin, see on siis Pronksi tänaval Raua ja Narva maante vahel. Mujal kõikjal tundub, et on üsna sujuv. Tartus suuremaid ummikuid ei märka, midagi on, aga autode riviga just Hurda tänaval on siin vähemalt niimoodi ära märgitud, et seal mingit seiskumishetke ikkagi leiab. Ja veel liiklejale Tartus asfaldikihi paigaldustöödeks tänasest, siis kuni nüüd, noh, kella 9. hommikul kuni homme kella 8. õhtul on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval lõigus Jõe tänav Rebase tänav. Ja lõigus Jõe tänav Rebase tänav on siis sõidukite liiklus suunatud jõepoolsele küljele ning kehtestatud seal 1+1 sõiduraja ja ligipääs Rimi esisele kaldteel on seal suletud, mis tõttu puudub sealt kaudu ka ühendus nii Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse. Juurdepääs Sõpruse sillale Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu. Tasub kindlasti liiklusskeem üle vaadata, kui oled sinna kanti sõitmas, aga tea, et kuni homseni kella 8 õhtul selline korraldus kestmas on. Rohkem infot ikka Tartu kodulehelt leiad kui ka erinevatest liiklus ülevaadates. Ühistranspordiliinid ka on seal natukene siis muudatusi teinud, nii et bussiga liikleja vaatab ka kindlasti üle, kuidas täna hommikul tööle jõuab. Ja maanteeliiklejale infotark.ee ütleb, et Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilometritel 4-5 Kurna viaduktil tehakse seal ka remonttöid ja liiklus on viaduktil reguleeritud fooridega, mis nõuab ka tähelepanelikust. Ja head tuju loomulikult sulle ka siin neljapäevas, oled sa siis kohe jõudmas tööle või alles kodust lahkumas, uus hea muusikapala on mul juba sulle valmis pandud.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

9:21 on kell, toredat neljapäeva, 30. juuli, ei ole kaugel enam, kui ongi juulikuu lõpp käes. Pikalt oodatud suvi, korralik suvi polegi nagu Eestisse jõudnud, kuid juba räägitakse siin enne kui suvigi otsa on saanud, räägitakse sügisest ja seda just moeveergudel, kus proovitakse ära nuputada, millised on siis eesootava sügise trendid ja tuuakse välja, et kindlasti käekotid peaksid olema siis krokodilli naha imitatsiooniga või mustriga, siis on kindlasti väga trendika ridiküliga tegu ja

0: Mida kanda, on suur lille muster erinevatel jakkidel. Jakki stiili võid ise valida, aga tore, kui ta siis lilleline oleks, et suvi kestaks ka sügisel siis kauem. Ja värvilised sukkpüksid, mis tahes enda lemmik toon on, mis sinu siis väljanägemisega hästi sobituks, aga värvilised sukkpüksid tagasi on. Ja kõik seelikud ja kleidid on kindel, et peavad olema üle põlve ja vaatad ikkagi sellise nii-öelda pahkluud paljastava kõrgusega. Ja trendivad ka kapripüksid, kuid ka erinevad natukene alta laienevad viigipüksid on tagasi sügisel kindlasti rohkem pilkude all. Mis muidugi muusikasõpradele praegu kõige rohkem huvi pakub, on näiteks popmuusikas Homne päev. Ariana Grande annab välja uue albumi ja sealt tegelikult üks lugu juba kuuldud on. See on Hate That I Made You Love Me, see on albumi esimene singel ja juba väljas. Aga rocki rahvas ootab pingsalt ka homset päeva. Five Finger Death Punch annab välja oma 10. stuudioalbumi Legacy kannab see pealkirja ja sealki Eye of the Storm on juba välja. Ja sügist oodatakse ka pikki silmi just fännide poolt, sellepärast, et uus Legacy album antakse bandi Five Finger Death Punchi poolt välja sügisel 18. septembril just kasseti, plaadi ja vinüülina. Ja veel muusikast, mis ma siin olen märganud, huvitavad ajuteadlane ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru esineb augustikuus Eesti hip-hop festivalil Rappi Duo Projects koosseisus. Artisti nime Max Killa kasutava Aru kõrval kuulub tuuasse ka sisse tuntud Margus Lantoni, et on mida oodata ka hip-hopi rahval. 9.23 on aga nüüd kell, muusikast rääkisime muusika juurde ka tagasi, hea muusika näol siis anname sinu esmas, sinu neljapäevale uut hoogu juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.33 ja uudis veergudele. Valitsus kiidab täna heaks Eesti ja Norra vahelise sõja- ja kriisiolukordades kaupade ja teenuste vahetamise jätkamise lepingu. Lepinguga soovitakse tagada, et Eesti ja Norra vaheline kaupade ja teenuste vahetus jätkuks võimalikult tavapäraselt. Eesti jaoks on lepingu peamine praktiline eesmärk luua varulahendus elanikkonna toiduga varustamiseks olukorras, kus tavapärane piiriülene kaubavahetus on katkenud. Maismaateed ei ole kasutatavad või riigisisesed varud hakkavad ammenduma. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada kaubavahetust Norra sadamate kaudu ja meritsi. Eesti majandus kasvas. Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. Statistikaameti poolt kiirhinnanguna arvestatud tänavu teise kvartali SKP kasv vastas ootustele, kuid samas tuleb arvestada, et see number võib hiljem tublisti muutuda. Nii sõnas Swedbanki peaökonomist Tõnu Meritsina. Eelmisel nädalal toimunud rahapoliitika koosolekul otsustas Euroopa Keskpank jätta intressimäärad samaks. Ehk hoida hoiuste intressimäärad 2,25% juures. Hiljutine naftahinna tõus viitab aga sellele, et EKP võib septembris intressimäärasid 2,5% tõsta. Nii hindas Citadeli panga tegevjuht ja juhatuse esimees Ruta Eserskeene. Viimase nädala jooksul kasvas hüppeliselt Eestis tabatud illegaalsete sisserändajate arv, kes ületasid ebaseaduslikult Valgevene Läti piiri ja üritasid Eesti kaudu edasi Põhjamaadesse jõuda. Politseipiirivalveameti peadirektor Egert Pelitševi sõnul on eilse seisuga tänavu tabatud ebaseaduslikult rändelt 102 inimest, kusjuures viimase nädala jooksul peeti kinni 63 inimest. Tõi võrdluseks eelmise aasta kui terve aasta jooksul tabati Eestis ebaseaduslikult rändelt kokku 39 inimest. Vehklemise MM-il naiskonna EP-turniiril hõbemedali võitnud Veronika Žuikova ja tiimi peatreener Nikolai Novosjolov jõudsid täna hommikul tagasi kodumaale. Päeva teises pooles maanduvad Tallinnas ka Irina Embrich ja Julia Beljajeva. Jõelähtmel algab täna esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Eestis saab 52 riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka 8 profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti. Ilm on ka päris kena, siin täna lähipäevil läheb veel paremaks, saame siis korraks tunda siin eesootaval nädalavahetusele minnes Lõuna-Euroopa kuumust ehk. Ja see järel on ilm jälle Eestile omaselt muutlik, ent sooja on ikkagi mõõdukalt. Täna kuni 26 kraadi, homme kuni 29 kraadi. Tänase vihmaseisuga saan öelda, et Lääne-Eestis aeg-ajalt on rohkem hoovihma võimalust kui mujal Eestis, aga vähemalt tunni vältel praegu küll ei ole mingit muret vihmaga. Õhutemperatuurid loen sulle ka rõõmuga ette. Praeguselt kell on 16 kraadi Rakveres, 17 Kundas, Valgas, Raplas ja Põltsamaal, 18 kraadi sooja Viljandis, Räpinas, Jõhvis, Tallinnas, 18 ka Keilas, Otepääl, Kihnu saarel ja Kuressaares. Plus 18 ka Eestima südames Paides, plus 18 ka Tartus, aga 19 kraadi peal on Pärnu, Põlva, 20 kraadi Haapsalus ja 21 kõige kuumem praegu hommikul siin Varahtõrvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
2: Karklas.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvele vastu minnes siis ka ülevaade veetemperatuuridest. Ja praegu Anne kanalis Harkujärves on siis lilla lipp lehvimas, nii et midagi on siis vee olukorraga lahti. Aga Haabneeme rannas on punane lipp ka väljas ja ülenud rannad tunduvad, et kutsuvad ujuma küll. Mõnes kohas võibolla vesi pisut jahedam kui ootaks. 17 kraadi on praegu vesi Pikakari rannas, Pirita rannas ja Sillamäe rannas, Narva Joaru rannas 18, Kakumäe rannas, Kuressaare rannas 19 kraadi ja Emajõe linnaujulas, Vabaujulas, Paralepa rannas, Pärnu rannas hetkel 20 kraadi ja 20 kraadiga veetemperatuur ka Põlva Paisjärves, Riiska järves ja Sindi rannas. 21 kraadi on Paide Tehisjärves, Verevi järves, 22 aga Stroomi rannas, Türi Tehisjärves ja Vana Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Rõõmsat neljapäeva, 9.49 on kell ja saan siin natukene sind veel näiteks mõtlema panna selle üle, et mida nädalavahetusega ette võtta ja üks nendest võiks olla toidupidu avatud tänasest ju Hiiumaal ja Hiiumaal üks suure südamega tehtud sündmus täna alguse on saanud kõige armastatum ja kõige oodatum suvesündmus ehk kodukohvikute päev, kus tänavu avab oma koduõue Hiiumaal rekordiliselt 39 kodukohvikut. Kodukohvikute päevade avamine toimub Hiiumaal täna kell 12 päeval Kassaris, siis Truubi taga supikohvikus. Esimesel päeval ootavad külalisi just Kassari kodukohvikud, aga järgmisel kahel päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiumaa, Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni, erinevates paikades üle saare ja igast külastusest väike elamus. Ja Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad siis ka võtta siin rõõmu sellest, et sügisest alates ka mandri kaudu naabersaarele sõites saavad kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõidukipileti ostmisel, nii et midagi toredat ka nendele, kes siis saarte vahel seiklevad. Ja kui tahaksid ikkagi natukene lähemalt toidu teadmisi saada, siis jagan sinuga, et juba siin 1. augustil pole ju kaugel laupäeval Jõgeva alevikus toimub tomatipäev ja Eestis aretatud tomatisortidest juttu on, igasugused eksperdid on kohal, tegelikult on väga meeleolukas olemine, on seal rahvamuusikuid ja tantsijaid ja nagu ikka, tomatipäev toimub Jõgeva alevikus aadressil Seemne täna 5 ja siis osalemine on kõigile tasuta, päeva lõpetab siis laupäeval kell 6 kolmekäiguline õhtusöök kohalikus restoranis Laut, pakub seal roogasid, mis on valmistatud just aretatud tomatisortidest. Ja tegelikult selline tore väljasõit olgu siis kas Hiiumaale või Jõgevale oleks igal juhul tore, sellepärast, et ees ootab väga suvine reede ja laupäev. Homseks lubatakse kuni 29 graadi sooja, et hakkame juba täna valmistuma nendeks plaanideks, mida võiks ilus ilmaga ette võtta. Aga enne seda tuleks kõik vajalik ja kiire töö ära teha, nii et soovin sulle väga tegusat tööpäeva algust ja väga meeleolukat suvist lõunaaega, nii et kui vähegi võimalik saad seda päikest, mis täna välja on tulnud nautida ka juba lõunapausile minnes. Kell saabki juba 8 minuti pärast 10 hommikul, aitäh kuulamast ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Duo Hitmix. Huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena, nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Tui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78. Vend, sa oled õigel teel.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakendusmääruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid töötuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab seni kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamist kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastadaks ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saada enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosib, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab. Kui süsteem leiab, et tekkiv mõte, võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadatakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopis ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendakse oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et tuleks võimalik jätkuvalt väitab, et Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näitaja eesmärk on hinnata riigi panust kliimaeesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKP puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majanduse eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näitaja keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKV arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängisid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seis aga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176. kohtumist. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis, võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eesti sedele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul lõunakaarde. Soojam päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel sooja 18 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Härra Teplenkov, me vaatasime teie poja üle. Teil on õigus, ta on väga haige. Me kahtlustame linnugrippi. On teil aimu, kus te selle saada võis? On teil äkki kodus kodulinde?
5: Gotta get them. Gotta get them. Gotta get them.

0: Hitmix.
1: Joo, Hitmix. Huor.
2: Mitä soitte?
3: Rääkkito.
2: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
3: Ma soovin olla armastatud.
2: Ema, sa ei tohi käia mind töö juurest ülitamas.
3: Ja küll, justu burger. Ja armastusega tehtud, palun.
2: Ema, võta endale koe. Tõesti.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohuta väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: Duo Hitmix . naljanurk .
4: hea kallis kuulaja , mul tuli üks asi vahele , et ma jään nüüd natuke kauemaks tööle . ei , see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg . ei , see asi on meil alles järgmine nädal . no kuule , me oleme arutanud seda asja ju no ausõna , ma ei tee mingit tööd . no võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsen minna lauruumi seda uut raamatupidamist tšikki trukkima , noh . ja meil läheb terve igavik . ja no ma armastan sind ka . musi , jah .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Sisse.
2: Härra Teplenkov?
1: Marilyn, see on nüüd küll piinlik lugu. Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna.
2: Oleks võinud veel halvemini minna, oleks võinud tütar tulla.
1: Liina? Liina on prostituut või?
2: Te ei teadnud või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on sutenöör ja puha.
1: Minu naine? Hilje on sutenöör või?
2: Jaa, üks omala parimaid.
1: Sand jumal. Kogu mu perekond. Ma ei saa enam mitte kedagi usaldada.
3: Peale koera.
2: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
1: Minu Reks.
2: Jaa, ta on ka üks selle ala parimaid.

0: Kids makes humor.
1: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis, võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Tere!
7: Tere.
6: Ma olen uus, kolisin siia, naaber.
7: Oh, tere tulemast meie majja.
6: Ja, aitäh. Tegelikult ma tahtsin nõu küsida, et meil on ju sama planeeringuga korter, et ma hakkan suures toas remonti tegema. Et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ossite?
7: 25 rulli.
6: 25? Ah, aitäh. Tere, ma see uus jälle, et elutoas panin tapeeti, 14 rulli ei üle.
7: Aga minul ka täpselt sama, 14 rulli ei üle.

0: did you come from Katna Joe?
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Vabandust, ma tahtsin küsida...
3: Kus sa oled? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära.
2: Ja, seda ma tean. Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun.

0: Outdoor.
1: It makes cool.
2: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: enamvähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puu muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 20 ja 26 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 13-19 kraadi. Homme päeval keskpäeva paika ujuvad saartel aga uued sajupilved, mis laienevad sealt edasi mandrile ja on äikese oht. Homme tuleb sooja kuni 29 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 24, Pärnus 21 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: loomulikult Kanal kahes. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Halasti.
2: No see on tegelikult Tiidule.
1: Tiidule?
2: Jah.
1: Minu mehele. Sinust. Alasti pilt.
2: No, jah. Vaata. Peale sünnitus sa näed ikka rõve välja. Sul on õmblused ja venitusarmid. Sa ei taha seksist mõeldagi.
1: Uskumatu, ise tahad veel mul sõber olla.
2: Kuule, ma tahan sind aidata. Muidu ta läheb prostituudi juurde. Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ikka väga palju ja nüüd, kui te lapse saate, te peate hakkama kokku hoidma. Mina võtan sinu mehe teenindamisest ainult 6 siidrit ja taksusõiduraha.
1: Aitäh, ma ei ole huvitatud.
3: Oot, aga ma võtaks selle siis endale. Ma annan Taavile.
1: Uskumatu.
4: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
1: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Marilyniga?
2: Tiina, mille üle sa muretsed? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb, siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis.

ma sooviksin surra rahulikult, une pealt, mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Noh , mis viga on? Me pidime ju vraki juurde sukelduma. Ma ei saa, kas sa pinnal tegid, kuule?
2: Mul on tunne, et see ei ole hapus.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-19 pandeemiat. Üheks peamiseks kasuveduriks oli väliskaubandus ning ka see, et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest püsis inflatsioon kontrolli all. Põhja prefektuuri politseinikud pidasid Tallinnas kinni määratlemata kodakondsusega Läti elaniku 37-aastase mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Kahtlustuse kohaselt käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis kannatanutelt sularaha ning pangakaardi koos PIN-koodidega ning kasutas neile kuuluvaid pangakaarte hiljem sularaha välja võtmiseks. Eesti kaubandus tööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada riigi piiri kaitserajatiste alune maa maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maaomanikega kokkulepete sõlmimist ja kiirendaks kaitserajatiste valmimist. Kuna maamaks laekub kohalikele omavalitsustele, tegi koda ettepaneku hüvitada kohalikele omavalitsustele maamaksust saamata jääv tulu. Kuigi Tallinnas surus Alka kõrval asuva Ingli ranna juures ripub ujumist keelav silt, ei häiri see sealseid suplejaid. Terviseametki tuletab meelde, et Inglirand ei ole ametlik supluskoht ning seal ujumine võib kujutada ohtud tervisele. Postimehe andmetel sattus alles hiljuti 3 väikelast pärast Inglirannas ujumist haiglasse. Eile õhtul sai häirekeskus teate Saku vallas Roobuka külas raute sillalt jõkke kukkunud inimesest. Kohale kiirustasid päästjad, kiirabi ja politsei. Kohale jõudes nähti, et noor naine oli kukkunud enam kui 5 meetri kõrguselt jõkke kivide peale. Päästjad tõid ta kühvel raami abil jõesängist üles ning kiirabi viis ta haiglasse. Õnnetuse asjalud ei ole veel teada. Hispaania peaminister Pedro Sánchez tühistas täna Madridi ja Avilia piirkondades metsatulekahjude tõttu kehtestatud eriolukorra, sest praeguseks on suudetud tulele piir peale panna. Põleng neis piirkondades sundis evakueeruma 10,000 inimesi. Prantsusmaa siseministeerium andis Vene kommentaatorile Ksenija Fjodorovale korralduse riigist lahkuda ja pani ta seniks koduarresti süüdistades teda Kremli propaganda tootmises Prantsuse televisioonis ja raadios. Fjodorovat süüdistatakse desinformatsiooni levitamises, mille eesmärk on manipuleerida avaliku arvamusega ning õõnestada Euroopa ja eriti Prantsusmaa kodanike usaldust oma institutsioonide vastu. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 23, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
2: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Seisab Buratino Malvina aknal ja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino Papa Carlo juurde, ütleb, kuule Papa Carlo, jama. Tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, Papa Carlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit. Tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast Papa Carlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sikta need naised, aga vaata, see lihvimine oli Buratino.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: professor üliõpilastele , kas te oskate öelda , missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu ? Tudeng , arsti kohale jõudmine .

0: Ritmix-huumor.
1: Aha, Tiina, ole hea, võta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
2: Kahandab ridu?
1: Olgu, tõmbab koomale, restruktureerib. Suundume kasumi suurendamise faasi. Tõhustame meie sisemist ressursikasutust. Tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
2: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti! Vallandate mind! Annate hundipassi! Panete sule sappa! Saan kinga! Teete mulle sõitu!
1: Mul on väga kahju, Tiina, sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
2: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest, tölplane, kretiin, juhmart, narrikannikas.
1: Narrikannikas, see on väga hea, lase edasi.
2: Persevahe.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-i pandeemiat. Üheks peamiseks kasuveduriks oli väliskaubandus ning ka see, et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest, on inflatsioon püsinud kontrolli all. Taristuminister Kuldar Leis kinnitas Tallinna lennujaamale uued omaniku ootused, mille keskmes on rahvusvaheliste lennuühenduste arendamine, terminali läbilaskevõime suurendamine ning lennujaama kriisivalmiduse tugevdamine. Riigi soov on kümnendi lõpuks jõuda vähemalt 60 regulaarse lennusihtkohani ning liikuda 5 miljoni reisija teenindamise suunas. Tallinna lennujaam teenindas mullu ligi 3,5 miljonit reisijat ja pakub regulaarlende 51 sihtkohta. Eesti Kaubandustööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada riigipiiri kaitserajatiste alune maa maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maa omanikega kokkulepete sõlmimist ja kiirendaks kaitserajatiste valmimist. Kuna maamaks laekub kohalikele omavalitsustele, tegi koda ka ettepaneku hüvitada neile maamaksust saamata jääv tulu. Poolas Ljublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piiris toimus läinud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid paari kilomeetri kaugusel hoonetest põllult 10 meetrise läbimõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon sellele, et tegemist oli Venemaa raketiga. Euroopa Komisjon maksis täna Ukrainale 90 miljard euro suuruse toetus laenu raames välja 3,47 miljardit eurot Ukraina kiireloomulistele sõjavajaduste katmiseks, mis hõlmab droonide, kaugmaa reaktiivlennukite, rakettide ja hävituslennukite rahastamist. Ukraina jaoks tähendab see kiiremat juurdepääsu varustusele, mis aitab kaitsta tema õhuruumi ja tugevdada kaitsevõimet. Euroopa jaoks tähendab see jätkuvat toetust riigile, kelle julgeolek on otseselt seotud Euroopa enda julgeolekuga. Maailma väikseim saare riik Nauru on muutnud oma nime. Vaikses ookeanis Mikronees ja saarestikus asuva riigi uus nimi on nüüd ametlikult Nuaero, mis on lähedasem sellele, kuidas saare elanikud ise oma riiki kutsuvad. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoo vihma puhu muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Ja õhusooja peaks jääma 20-26 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooju tuleb 13-19 kraadi. Homme päeval keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, võib olla äikest. Ja homme võib olla õhusooja kuni 29 kraadi, rannikul võib termomeeter näit jääda pidama ka paarikümne kraadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et sa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Martake. Meil on vaja nüüd käskkiri trükkida.
2: Mina olen valmis. Palun dikteerige.
1: Nii, paremalt neljas teine rida. Paremalt esimene teine rida. Vasakult teine rida. Vasakult kaheksas teine rida. Paremalt neljas teine rida. Vasakult neljas esimene rida. Paremalt neljas esimene rida. Ja paremalt kaheksas esimene rida. No mis tuli kukku?
2: Käsk, kiri.
1: Tuli.
2: See oli lahe! Ongi käsk, kiri.
1: Lähme edasi. Tee paremalt neljas teine rida.
2: Üks, kaks, kolm, süts!
1: Nii, vasakult kuues teine rida.

0: Kuno Hitmix . Naljanurk .
1: siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Debelak . Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakendusmääruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid tüütuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab seni kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamis kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastadaks ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saada enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosi, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab, kui süsteem leiab, et tekkiv mõte võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadatakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopist ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendakse oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et tuleks võimalik jätkuvalt väitad, Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näitaja eesmärk on hinnata riigi panust kliima eesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKP puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majanduse eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näitaja keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKV arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängisid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seis aga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176 kohtumist. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hitmix.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna pärast lõunal kutsuti Tallinnas Nõmme linnaosas Metsanurga tänavale politsei, kuna piirkonnas liikus juba eile õhtust ringi grupp tumedanahalisi mehi, kelle käitumine tekitas kohalikes kahtlust. Politseinikud pidasid sündmuskohal suur operatsiooni käigus kinni 12 inimest, kelle osas on alust kahtlustada, et nad on riiki ebaseaduslikult sisenenud. Nad toimetati asjaolude välja selgitamiseks kinnipidamiskeskusesse. Tänav on ebaseaduslikult rändelt tabatud ligi 150 inimest. Statistikameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-i pandeemiat. Üheks peamiseks kasvuveduriks oli väliskaubandus ning ka see, et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest on inflatsioon püsinud kontrolli all. Eesti kaubandustööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada riigi piiri kaitserajatiste alune maa maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maaomanikega kokkulepete sõlmimist ja kiirendaks kaitserajatiste valmimist. Kuna maamaks laekub kohalikele omavalitsustele, tegi koda ettepaneku hüvitada neile maamaksust saamata jääv tulu. Poolas Ljublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist toimus läinud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid paari kilomeetri kaugusel hoonetest põllult 10 meetrise läbimõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon sellele, et tegemist oli Venemaa ballistilise raketiga. Ukrainas kukkus lahingu ülesandeid täites alla F-16 hävitaja. Piloot katapulteerus ja viidi haiglaravile. Õnnetuse põhjuste uurimiseks on algatatud uurimine. See on neljas juhtum, kui Ukraina on kaotanud F-16 hävitaja. Ukraina kasutab neid nii ründe kui ka kaitseülesannetel Vene droonide ja rakettide tõrjumisel. Euroopa komisjon maksis täna Ukrainale toetuslaenu raames välja 3,47 miljardit eurot Ukraina kiireloomuliste sõjaliste vajaduste katmiseks, mis hõlmab droonide, kaugmaa reaktiivlennukite, rakettide ja hävituslennukite rahastamist. Prantsusmaa tuletõrjujad usuvad, et ulatuslikele maastiku põlengutele on praeguseks piir pandud. Ka Hispaania tühistas täna Madriidi lähedal tulekahjude tõttu varem kehtestatud eriolukorra. Euroopat on selle aastal vaevanud järjestikused kuumalained ja suur põud, mis on kaasa toonud ulatuslikud maastikupõlengud. Kahjude ulatus on alles kokku rehkendamisel. Inglismaad mais ja juunis räsinud rekordilised kuumalained tõid kaasa hinnanguliselt 2877 surmajuhtumit, mida on peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal terve suve peale kokku. Eelolev lööl püsib ilm sajutas, uue tuleb 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja on äikese võimalus. Homme tuleb sooja 23-29 kraadi. Rannikul võib termomeeter näit jääda püsima 20 kraadi juures. Ka nädalavahetusel on oodata vihmahoogusid ja välistatud ei ole äike. Õhu soe veidi langeb. Laupäeval on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 23 ja Pärnus 21 kraadi.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
4: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Duo Hitmix Humor.
4: Kaks inimsööjat vahetavad kogemust ja retsepte ning üks ütleb teisele. Vaata, et sa kunagi üliõpilast sööma ei hakka. Ei tea miks. No mul üks oli, panin patta, aga enne kui vesi keema hakkas, jõudis kõik mu kartulid ära süüa.

0: nii , avastasite ka kindlasti seda , et ajalehtede hinnad on tõusmas ja et kodus ise omale ajaleht teha , et noh , et tulla odavamalt välja , siis selleks puhuks on paar niisugust näpunäidet Hannesel olemas , aga Peetril oli üks hea mõte , et me peaksime ostma mõne päeva lehed ära , kust me saame kõik .
1: jah , tähendab , esimene asi on see , mis tuleb kindlasti teha . et osta ühe päeva kõik Eesti riigis ilmuvad ajalehed ja ajakirjad . ja tuleb välja lõigata kõik sõnad , mis nendes on eraldi . nii et praktiliselt meil on olemas kõik eesti keeles olevad sõnad
0: mm-hmm.
1: ja edasi juba räägib Hannes .
2: jah , ja samuti nagu sõnad , samuti ka kõik kirjavahemärgid
1: mm-hmm. ,
2: suured ja väiksed tähed .
1: ja taandriad ka .
2: meil on praktiliselt vaja , meil on vaja ühte sedasama sõna ka suure tähega ja väikse tähega , sest mine tea , vahest peab see sõna olema lause alguses , vahest lause keskel
0: mm-hmm. .
2: nii , ja edasi .
0: ja edasi tulemegi selle juurde , et umbes , oskate öelda umbes palju sõnu on , ehk mitu , ütleme , mitu tonni läheb umbes keskmiselt Eesti perel kartulitrükiks siis kartuleid vaja ?
2: ma kujutan ette , et seal ütleme niimoodi selleks , et päevaleht nii-öelda pauhti , ütleme mustalt , et päevaleht praktiliselt ümber lüüa ja paljundada ise kodus . tutvusringkonnale , et oleks odavam , siis läheb kuskil 34 kilo kartulit , see on ütleme pool kotti sellist klassikalist poekartulikotti .
0: hea kuulaja on kindlasti .
2: kolm pool ämbrit kartulit .
0: hea kuulaja on kindlasti aru saanud , et me räägime nüüd kartulitrükist ehk kuidas ajaleht jõuaks meieni ja meie naabriteni .
1: ja värske ajaleht .
0: ja värske ajaleht , just nimelt . nii oleme leppinud kokku , et kuskil 34 kartulit , kilo .
2: 3,4 ämbrit
0: kartulit . 3,4 ämbrit kartulit ja Hannes räägib need põhinipid ära , kuidas kartul ette valmistada selleks , et sinna kirjutada esimene sõna , näiteks nägu .
2: jah , kõige lihtsam on see , et te peate kindlasti kartulit ostes peate kaupluse juhataja või siis kaupluse konsulteerima .
0: vabandust .
2: et vabandage , ma tahan teha .
0: vabandust , üks mõte . vot asi on selles , et ajalehes ei ole ainult sõnu , ajalehes on pildid. Ka pildid .
2: Peame... sinna ma jõuan .
0: rohkem kartuleid osta .
2: siis , kui te tahate teha illustreeritud väljaannet , siis te peate kindlasti võtma jah , suuremad kartulid . aga üldiselt poes on juba inimesed teavad , müüjad teavad , te võite poes lausa öelda , et ma tahan trükikartulit
0: mm-hmm. .
2: ja siis nad , siis ma usun , et teile osatakse soovitada , aga ma tean kindlasti , et see ei pea , et see ei tohiks olla kas nüüd mingit populaarsed toidukartulid nagu Jõgeva kollane , need , mis on teadupärast sellised kollased ja pudru , muredad head pudrukartulid . ta peaks olema ikka selline kõva tööstuslik .
1: trükikartul nagu on seapeet . on nüüd ka siis .
2: või seajalg . või seajalg .
1: on nüüd . trükikartul .
0: nii , kuidas me valmistame kartuli ?
2: nii , kartuli võtame kätte , paneme , lõikame , kõigepealt kartul on nutikas puhtaks pesta .
1: täitsa puhtaks .
2: täitsa puhtaks pesta , koorijad peale , puhtaks pesta ja lõigata ta terava noaga tsahh keskelt pooleks .
0: nii ,
2: siis see kartul jääb teile üks pool kartulit ühte kätte , pool kartulit teise kätte . nüüd te peate kiiresti otsustama , kas te tahate pildi juurde ka nii-öelda sõna või tähendab sõna juurde , tahate ka pilti või tahate ka ainult teksti . Kui te tahate ka teksti , siis te peate nüüd võtma siis selle kartuli
0: mm-hmm. .
2: see välja lõigatud sõna on teil juba laual mm-hmm. ja te surute selle kartuli kõvasti sinna paberi peale
0: mm-hmm.
2: hoiate umbes 30 sekundit ja kui te niimoodi naksti üles tõmmate , siis jääb seesama tekst mm-hmm. juba kartuli peale
0: mm-hmm. .
2: nüüd võtate väikese terava otsaga noa
0: mm-hmm.
2: ja lõikate need tähed täpselt , sinna tuleb kiri tagurpidi ette , näiteks ema tuleb siis ame , kirik tuleb ikka kirik
0: mm-hmm.
2: ja nii edasi ja nii edasi . siis lõikate väikese terava otsaga kääridega umbes 2 millimeetri sügavuselt need tähed nagu välja
0: mm-hmm.
2: ja ümber tähtede lõikate selle kartuli , koorite ära , et teil jääb nagu ütleme , reljeefselt jääb see sõna nagu peale .
0: see on päris tükk tegemist .
2: see on tükk tegemist , eriti portreefoto puhul .
0: ja näiteks kuidas teha Mart Siimanni fotot , näiteks kui sa tahad artikli kirjutada Mart Siimannist , kuidas on kõige hõlpsam kartulist välja lõigata Mart Siimanni nägu ?
2: kõige targem on , no üks variant on see , eks ole , et võtta see nii-öelda otse templiga
0: uh-huh.
2: Mart Siimanni pildi pealt ja siis lõigata täpselt välja kõik , mis seal on , mis tal seal on , vind ,
0: prunn . aga ütleme , kui on Mart Siimanni noorepõlve pilt , aga tahad tänase päeva nägu .
2: no siis on lihtsalt selline , tuleb võtta väike ümarkartul ja lõigata ainult silmaaugud ja suuauk sisse .
0: näiteks kui ta tahab öelda sõna tore , siis on vaja ka see sinna kuidagi lõigata . selge , ühesõnaga me saame , põhimõtteliselt me saame nii-öelda naabrite ja sugulaste abiga igasugusest hinnatõusust üle . piisab ainult lasta omal fantaasial voolata ja piisab usaldada oma teokaid käsi .
1: ja piisab sellest .
2: Minu arvates on selle asjaolusest kõige , vabandust , et ma segasin vahele , et kõige tähtsam on just see , et sellise ettevõtlikkuse ja nutikuse juures ei ole meile nagu põhieduks või selleks selliseks rõõmuks , mida me sellest saame , ei ole mitte see , et me nüüd saame midagi tasuta või me saame midagi odavalt , vaid pigem see , et me saame rakendada terve pere
0: ja kuu aja pärast me siis läheme
1: eriti loomad
0: rubriigis edasi , et mõistusel külas , ehk siis kuidas oma asjadega vaatamata hinnatõusule tulla toime .
1: Kuidas üldse toime tulla .
0: Kuidas üldse toime tulla .
1: Ja kuidas mitte igavalt
0: kui räägitakse siin kivisöe hinnatõusust , siis me räägime järgmine kord , kuidas ise kodus , koduste vahendaja teha kivisütt , selleks on vaja kahte komponenti , kivi ja süsi , aga sellest juba kuu aja pärast . Head lapsed , kallid raadiokuulajad , 2 minutit on aega , meie saade kahjuks lõpeb ära .
1: Aga ärge me kohtume kindlasti jälle .
2: Aga me ootame teie küsimusi huvitavate tähelepanekutega selle kohta , mis teie tund- , mis teile tundub teie elus raske .
0: Et me saaksime teid aidata ja tõesti , ega siis Kuku Raadio on raadio ju mõtlevale inimesel ja ega kreisiraadiogi sellest
1: lollpeadele
0: ei ole mõeldud .
2: Juhtub muidugi kuulajate hulka ka neid , kes absoluutselt ei suuda mõelda .
1: Aga noh , see on vähemus .
0: Aga nad on tavaliselt koondatud ühte hoonesse kokku .
1: Nii , aeg teeb oma töö , aeg teeb oma töö , mida siis soovida , hoiame pöialt , et teil ikka kõik oleks nii .
2: Ja .
1: eks ju .
2: Ja peske .
1: jah , nägemist .
2: kõike , aga jah .

0: eelolev öö püsib sajuta, soojem 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile võib-olla äikest. Ja homme tuleb sooja 23-29 kraadi. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 20 kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
3: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Põtt, ka et mul ei ole saia, mida ma anda talle üldse ei ole. Tead, ma käisin eile rasedustesti tegemas.
6: Päriselt? Olid väga rasked küsimused või?

mõte on vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brünnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et arvas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: Merci.
1: Merci.
2: Minu arust nii tore, et sa meile kohad siia said. Ma olen kuulnud, et see pidi olema praegu Pariisi kõige kuumim restoran.
3: Vaadake, millised söögid siin on. Siin poolest ei saa arugi.
0: No vahest ongi hea, kui ei tea, mida sööd.
4: Bonjour.
2: Bonjour.
4: See lõpleb mõnem.
1: Ära lehvita sellega.
2: No mis sa tellid? Nii, ma tahtsin selle eelroa kohta küsida. Et need neerud.
1: Ära lehvita selle.
2: Salvei ja roosmarini. Seal on mürk sees. Kas see on surmava mürgiga?
4: Või.
2: Aha.
4: See on meil väga populaarne eelrooge.
2: Ja mis mürk seal siis sees on?
4: Tsüaniide.
1: Tsüaniid on...
2: Jah.
1: See on väga mürgine.
2: Ja kui... Ma ei ole... Kui palju seda seal sees on?
1: Jah.
4: Summav kogus.
2: Kas oleks ka võimalik ilma mürgita kuidagi moodi?
4: Ma pean kõki minema ja koka käest kusima.
2: Tsüaniid, kuulge, mina ei ole mürki kunagi söönud. Lähme minema siit.
1: Ei, me ei lähe kuskile.
0: Telli, mida?
1: Me nüüd siit välja jalutame, siis meid peetakse mingiteks lollideks eestlasteks, kes lähevad üle tee burgerit sööma.
0: Täpselt ära hakka, häb veelema.
1: Just, see on midagi
5: muu. Jah, le cyanide, c'est le cyanide. C'est le première fois que l'on ne veut pas. Vraiment, quel con.
1: Vist saab.
4: Ei, kaiuks pole võimelik mürgita tellida. Pardon.
2: No hea küll, ma võtan siis selle eelroa siiski. Aga kas kuidagi on võimalik niimoodi, et selle mürgi panna niimoodi kõrval, et ma saan ise doseerida?
1: Jah.
4: Ja teile, madam?
2: Jah, ma pean vist natukene veel mõtlema.
1: Tema peab vist natukene veel mõtlema, jah. Aga mina küsiksin nii kaua, et mina olen taime toitlane. Ja teil on siin küpsetatud baklažaan mürgiga. Ma tahtsin küsida, et kas see mürk on ka tsüaniid?
4: Või.
1: Hirmus jama. Mul on tsüaniidi peale allergia. Huvitav, kas seda ei saaks asendada näiteks selle basiilikuga?
4: Basiilik on meil ka üks pärast otsas. Aga. Meil on võimalik vahetada see polonium 210 vastu.
1: Mis see on?
4: See on üks poloniumi levinumaid isotope. No radioaktiivne aine, väga tugeva toimega, jah.
1: No selge, mina võtan küpsetatud baklažaanid selle poloniumiga.
4: Bon.
0: Aga teie selles parmesani kanas on ka mürki või?
4: Oui.
0: Olgu. Siis ma võtan selle ikkagi.
4: Selle. Oui. Roman! Le poulet parmesan!
5: Qu'est-ce qui se passe?
0: Oot, ma ei saa aru, mis valesti toimub?
4: Tänan loa juures sees on vägivald. Meie kok Roman väärkohtleb teid väga tugevasti.
5: Fisikamaan trefoor!
0: Et ühesõnaga lõptulemus on ikka sama, mis süaniidi ja poloniumiga, jah?
4: Oui.
0: Ma veel mõtlen.
2: Ja mina pean veel ka natukene siin mõtlema.
4: Wim.
2: Kuulge, lähme minema siit.
1: Jätke enda lolliks tegemine. Me tellime nüüd mingi söögi ära. Me oleme reisil, me oleme Pariisis, me oleme restoranis. Vaadake, siin lehe all on midagi.
2: Mis asi?
1: Kõige alumine seal on.
0: Mis see on?
1: Mina ei tea, see on prantsuse keeles ainu.
2: Võtame siis selle. Kellner!
1: Kellner!
2: Kellner!
4: Wim.
1: Me võtaks selle. Kas sellest jätkub kogule lauale?
4: Wim.
1: No,
4: wim. Loomulikult natural mood.
1: We take.
4: Where are you come from?
1: Estonia.
4: Ainult selle võtad, jah?
1: Jah,
0: selle võtamegi.
1: Siis...
4: Kohe tuleme.
2: Kohe näeme.
4: Violon! Naturel!
1: Mis moodi see meie sööb
4: teist? Voila!
2: No äkki tulevad mingisugused kõigud.
1: Muusika.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna Suvereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
5: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Doktor, kas ma jään ellu?
8: Ma ei tea.
7: Öelge ausalt, on see ellu. Uskuge mind, ma kannatan tõe välja.
8: Kurat, ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurat ma peaksin teha, kas jääda lahma või jää. Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Vang, hall abe ees, must kaabu peas mantel segas, näen või?
7: Ega vist.
8: Ja kui ma oskaksin tulebiku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiirema autos või?
7: Ega vist
8: on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale. Jooksin kallis šampust ja sööksin kalamarja.
7: Kas ma jään elama?
8: Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
7: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
8: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
7: Noh, kui kõrgelt minu võimalusi hindate?
8: 99% sured ära.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooja on 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja võib olla äikest. Homne päeva soe peaks jääma 20 kraadi juures rannikul kuni 29 kraadini sisemaal. Ka nädalavahetusel on oodata vihmaaugusid, välistatud ei ole äike. Õhusoe hakkab aga veidi langema. Laupäeval tuleb sooja kuni 26 kraadi, pühapäeval kuni 23 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!
2: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.
3: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: ema nuriseb . Juku , sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata . Kahjuks ei saa , mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli . Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida , teatab Juku . Aga isadepäeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada .

0: No, it makes humor.
1: Sain tasuta õlut, sest mulle kukkus pähe lambi kuppel.
2: Aga mitte lambi kuppel, vaid ikkagi konkreetse, noh, mingi lambi kuppel, eks ju, mitte suvaline kuppel, eks ju,
1: jah. No ikka selline suur, massiivne, selline punutud, selline kolakas lambi kuppel.
2: Punutud?
3: Nii, kus see toimus?
1: Kreekas, ühe hea sõbraga, me läksime sinna purjetama ja senne, kui me nende...
2: Mitte purjutama.
1: Nii, nipet-näpet vast nagu natuke mõlemad. Ja siis igatahes olime restoranis. Ja niimoodi ilus päike lõõmab ja tuul käib läbi ja siis rahulikult chillime seal, ootame sinna paatide peale minekud. Ja siis üks hetk käib mingi räige pauk. Ja siis järgmine hetk mul lööb nagu pildi mustaks täiesti. Ja siis ma ei saa absoluutselt aru, et mis siin nagu toimub. Kuulen nagu mingi paanika hakkab nagu käima, mingid töötajad karjuvad, mu sõber midagi... Seal hüüavad, et Jaagub peagub, kas sa oled elus, eks ole? Ja siis...
2: Sul on must kogu aeg samal ajal.
1: Mis asi?
2: Sul on pilt must kogu aeg.
1: Jaa, põhimõtteliselt küll, jaa. Ja siis järgmine hetk tõstetakse mingi asi minu ümbert nagu ära. Ja siis tulebki välja, et laes oli selline, no tõesti selline kolakas ja see diameeter pidi päris suur olema, eks ole?
2: Et sa sinna sisse mahuks.
1: Et ma sinna sisse mahuksin, aga tuulega oli sõike suur see... See lambikuppel oli igatahes sealt nagu laest lahti tulnud ja kukkus nagu nii sentimeetri täpsusega mulle peale, et ta jäi täpselt nende tooli käetugede peale jäi nagu seisma. Niimoodi, et ma olin nagu siin nagu nii täpselt nagu sees, eks ole, et oleks mul olnud käed näiteks laua peal, oleks nagu lataki kohe haiglasse, eks ole. Või kui see pirn jäi ka mulle kuskile nagu noh, siit paar senti jäi nagu puudu, et ma oleks selle pirniga saan nagu pähe. Et
3: päris
1: selline natikas nagu olukord oli, jah.
4: Palju sellise sündmuse läbielamise eest siis õlut anti?
1: Kuule...
4: See tuli nagu hüvituseks selle.
1: Tegelikult vähe. Me olime just arved nagu ära maksnud ka, nii et me ei saanud isegi tasuta süüa, eks ole.
3: Aga mis see õlus oli?
1: Kaks koronat toodi meile.
3: Koronat.
1: Ja laimiga lausa. Jah.
2: Ma ikkagi ei kujuta ette. Käetugedega tool Kreeka restoranis. See tundub veitsimelik.
3: Ei, miks see võib seal
2: mõelda sellised punutud tuulid? On sellised, jah.
3: Ja võib olla see, et need
2: kas... Võib muidugi olla, aga kas seal on tavaliselt?
5: Samas see kõige väiksem poiss ka nagu ei ole, et tegelikult see pidi
2: hiigla suur olema. Mis kuppel see siis oli, mis rippus seal kuskil? Ja mis tuuled hakkas siis õõtsuma, nad olid õues päike muidu lõõskas. Kus see kuppel siis oli?
5: Ja mis seal oli üks pirn selle suure kuppli sees vähe?
2: Mis ei ulatud
1: peal?
3: Ta ütles üks.
1: Aga pirn jäi terveks selles mõttes.
2: Kindlasti jäi.
1: Kildudeks ta ei läinud. Ta jäi täpselt siia nagu...
3: Aga samas kõrstel tuleb sõike idee nagu selline vale lugu jällegi praegu meil esitada. Mis, miks kuppel ja...
5: Seda ma ei tea.
2: Sest et see on selline saade, Birgit. See võib olla üks täiesti reaalne põhjus. Mõtlema lihtsalt
3: lambi kuppel.
4: No te ei on see lugu vale.
3: Jaa, mul on selline tunne, et äkki see ikkagi on tõde.
5: Ma ei tea, miks.
3: Sa arvad, et vale, jah?
4: No urmas, lihtne.
5: Ta ei mahu sinna kuppi.
2: Ma ei tahaks ka moodustada nüüd vastu sellist fronti.
3: Ei ütle, et vale.
2: Aga ma arvan, et ma siin olen nõus meie meeskonna kaaslasega.
3: Aga meie punkti siis ei saa, kui me ühte sama asja ei ütle, jah?
2: Ei, küll me ikka saame. Kui ta ütleb, et see on vale, siis me saame punkti.
3: Siis ikka saame, jah? Aa, okei.
2: See on vale.
3: Olgu, öelge teie vale.
4: See on vale. Nii, Jaagub. Nüüd on sinu kord paljastada meile oma tegelik pale ja rääkida, kas sa tõesti suudad olla nii alatu valetaja. Või räägid sa tõtt, kas see lugu on tõde või on see vale?
1: See lugu on puhas tõde! Nii juhtuski.
4: See oli tõsi lugu, lamp kukkus ja tasuta söök ja jook voolasid.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati, tõmba püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
7: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
6: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
7: Ühesõnaga, nii on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
6: Päriselt või? Oota, räägi. Ma räägi hästi aeglaselt.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel. Saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblaad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame sakumiks. No mis seal ikka? Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblaad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblaad võtma. Millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete? Varrastate või mis te teete seal? Ei, me ei tee midagi muud. Me tahtsime tuttavatele voblaatjad jõuluks panna. Lollid olete või? Jõulud on 2 kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist.
2: Tere.
3: Tere.
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meiega.
4: Tere. Sina oled ju Indrek. Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödun nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannast. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielu paar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argol ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

0: tere kuulema uudiste stuudios Rohkadevelak. Terviseameti juurde loodud reovee ja rahva tahte seirekeskus teatab, et alates eilsest on reovee uuringute abil võimalik saada ülevaade ka erakondade populaarsusreitingutest. Seni kasutati reoveed peamiselt narkootiliste ainete tarvitamise ja nakkushaiguste leviku hindamiseks, kuid nüüd võimaldavad uuringud jälgida ka poliitilise olukorra muutumist. Meetod põhineb asjaolul, et eri erakondade toetajate toitumusharjumused on erinevad. Reoveest leitavate jääkainete põhjal saab kindlaks teha nii erakondliku eelistuse kui ka selle, kas inimene on oma valikus kindel või kaldub juba mõne teise erakonna poole. Eriti täpselt on tuvastatavad need valijad, kes söövad üht, räägivad teist ja valivad lõpuks kolmandat. Uue meetod eeliseks peetakse ka seda, et uuringus osalevad automaatselt ka need inimesed, kes telefoni küsitlustele ei vasta või püüavad oma eelistusi muul viisil varjata, aga vett laseb iga reo ja see juba ei valeta. Esimesed tulemused näitavad, et erakondade toetus on viimastel nädalatel küll liikunud, kuid üldjoontes jätkub Eesti poliitikas senine suund, kõik läheb alla poolu. Narva linnavalitsuse hoone külgaga paigaldatakse homme suur elektrooniline tabloo, millel kuvatakse jooksvalt selle inimese pilti, kes parajasti Narva linnapea ametit peab. Pildi all tiksub ka kell, mis näitab mitu tundi, minutit või sekundit on see inimene suutnud ametis püsida. Tabloo saab otseühenduse linnavolikogu istungite saaliga ja umbusaldusavalduse läbimineku korral vahetub linnapea pilt automaatselt. Kiirematel päevadel võib tablool näha mitut linnapead ja linnakodanikel soovitatakse enne vastuvõtule minekut üle kontrollida, kelle poole tuleb parasjagu pöörduda. Süsteemi juurde paigaldatakse ka generaator, et elektrikatkestuse korral ei tekiks eksliku muljet, nagu poleks Narval hetkel linnapead. Kui üks inimene suudab ametis püsida kauem kui ööpäeva, kuvatakse tabloo lennitlus ja käivitub ka pidulik ilutulestik. Riigi kärpepoliitika strateegia ellu viimiseks hangitakse ühendministeeriumi kantsleritele 3 senisest võimsama mootoriga ametiautot. Võimsamate sõidukite vajadus selgus pärast seda, kui senised ametiautod ei suutnud järjest suurenevat kärpekoormat enam vedada, eriti raskeks osutus eelarve augu ümber sõitmine ja kokkuhoiu viimine ministeeriumist inimesteni. Uute autode abil saavad kantslerid liikuda kärpekohtade vahel senisest kiiremini ja jõuda ühe tööpäeva jooksul ära kärpida märksa rohkem teenuseid. Suurem mootor võimaldab vajaduse korral mööduda ka aeglasemalt liikuvast ametnikust, mõjuhinnangust või avalikust arvamusest. Eesti Keele Instituut aga valmistab ette uut tõlkeväravat, mille üheks olulisemaks ülesandeks saab ametnike kirjutatud eestikeelsete tekstide tõlkimine tava inimestele arusaadavasse eesti keelde. Kõige raskemaks keele suunaks peetakse praegu suunda ministeeriumi eesti keelest eesti keelde, mille jaoks napib praegu tõlke kui ka tõlkeid. Kõik kasutatavad sõnad võivad küll olla lauses eestikeelsed, kuid teksti tähendus võib jääda sellest hoolimata täielikult arusaamatuks. Eriti keeruliseks peetakse seaduseelnõude määruste arengukavade ja ministeeriumide pressiteadete tõlkimist. Ühe ametliku dokumendi tõlkimiseks võib vaja minna sageli kuni 3 järjestikust tõlgetesmalt. Tõlgitakse tekst ametniku keelest juristi keelde, seejärel juristi keelest eesti keelde ja lõpuks eesti keelest eesti inimese keelde. Tõlkevärav peab valmima aasta lõpuks, kuid selle kasutusele võtt võib viibida, sest praegu koostatakse mõju hinnangud selle kohta, milline mõju võib olla inimestele sellel, kui nad hakkavad riigi tekstidest aru saama. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found

0: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
2: Duo hitmiks . Naljanurk .
3: nii , vot vaata nüüd , siin on sinu kahemees . Tead , mis see kahemees tegi ? Viskas naabrinaisele akna sisse , ise naerab . Mida sa naerad , ma küsin , mida sa naerad ? Naabrinaisel viskab akna sisse potased , mis me talle ostsime . Tead , mis ta potastega tegi või ? Kleepekate vastu vahetas ära . Ja kas sa tead , miks ta niimoodi teeb ? Sest ta on täpselt sinu moodi . Ta on täpselt sinu moodi . Ja tead , mis ta mulle täna ütles või ? Ütle isale , mida sa mulle täna ütlesid ?
4: Põgenen kodust ära .
3: Kuulsid ? Kuulsid , mis ta ütles ?
5: Jaa , kuulsin , kuulsin .
3: Kui sa kuulsid , miks sa midagi ei tee ?
5: Kuhu sa põgened kohe , nii kui midagi on , siis kohe tema jookseb kodust ära . Pojaku hommikul põgeneme koos . Kuidas sa räägid , ei tee emaga .
3: Väga hea , magama .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: Bye.
1: The hit mix core.
2: Vabandust!
3: Jah?
2: Kas see siin on tamm?
3: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.
4: Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
5: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis

0: Sputniks huumor .
1: Et kus kohas lapsed tulevad , isa ütleb , et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt . emme , et kus kohas lapsed tulevad , ma ka täpselt ei mäleta , kas oli kaalikas või kapsas , kuskilt sealt põllu pealt tulevad . poiss oma arutab endamisi niimoodi , et huvitav küll , mul on imelikud vanemad , endal on nii viimase peal korter , nad käivad kuskil põllu peal .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oo, ilus kell.
2: Jaa, Rolex.
1: Päris või vuffel?
2: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
1: Ma vaatasin, et 7 sõrme.
2: Kuule, mis sa tahad saada 15 euro eest?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: No Rhythmics Humor .
1: Marta, mis sa arvad? Teeks neljanda lapsega?
2: Milleks meil pere hiinlane?
1: Hiinlane? Millest räägid?
2: Tead, kas rääkisid, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kui me tahame teda hulluks ajada, palun.
2: Vaata, kui suured rinnad mul on.
1: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
2: Ma olen Rosa.
1: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
2: Kuhu suunas meie suhe areneb?
1: Väga hea, väga hea. Nii, jah, palun.
3: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
1: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
2: Kas ma näen sellest paks välja?
1: Väga kena. Võt, see on päris hea. Ja liigub. Nii, nii.
2: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
1: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
3: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
1: Tubli! Nii, veel?
2: Ära muret, see suurus ei ole oluline.
1: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun, tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimaatsi vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Rong ja kupee ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse aja pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: makes humor.
1: See oli väga otsus.
2: Tere jälle.
3: Tere, tere.
2: Kuidas teile toit maitses?
3: Suurepärane, aitäh.
4: Teil oli täiesti õigus see vasardatud kanapoeg, see oli ime ja...
2: Suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
5: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
2: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
3: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
2: Seda küll, aga neid tuleb ka õigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangud tühistada, et tekiks ülepakkumine. Ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtek elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijohad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
3: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
6: Jaa, kui minu rääkis teiga taas pehmeks. Mina võtaksin siis ühe pika uga andalase.
2: Muidugi.
5: Ma võtan ühe kondi siin ikka raakolase.
2: Väga hea, ja teile proova.
4: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
3: Mulle sama.
2: See on suurepärane valik.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Kuvo Hitmix naljanurk.
1: Tere, kas ma saan teid aidata?
2: Jah, kas teil on neid kingi number 44 suurust?
1: Ui, aga need ei ole meeste kingad. Oma abikaasal otsite, jah?
2: Ma ei ole abielus, ise endale otsin.
1: Vabandust, teate küll seda ütlust, mida suurem jalg, seda suurem. Unustage ära.
2: Number 44, kas teil on või ei ole?
1: Kas te väiksemate peale pole mõelnud?
2: Ma ei mahuks ju neisse ära.
1: Ei, ma mõtlen väiksemate jalgade peale.
2: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta.
1: Miks ei? Minu õde küll sai.
2: Kuidas?
1: Trenniga. Te käisi maale ja sronimas. Kui sinna läks, oli jala number 38, tagasi tuli oli 27.
2: Kuidas nii?
1: Tal külmusid kõik varbad ära. Nööpidega kampsuneid enam kanda ei saa. Kingapaelu siduda ei saa. Ma ütlesin, et vähemalt see on hea, et sa ei saa enam oma nina nokkida.
2: Tal külmusid siis näpud ka ära.
1: Ja nina.
2: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast, et väiksematesse kingadesse ära mahtuda.
1: On ka teise variante. Näiteks konkubiinid.
2: Mis konkubiinid?
1: Ma teate küll, nagu perehardiirid on suurte jalgadega. Vabandust, oli nali. Noh, konkubiinid on need hina naised, kes joovad oma jalad kinni, et need suuremaks ei kasvaks.
2: Miks ma seda peaksin tegema?
1: Et meest leida. Te ise ütlesid, et teil ei ole meest. Suured jalad meest ei ole, pange 2 ja 2 kokku.
2: Teate, teie suhtumine on täiesti kohutav.
1: Kuulge, ei maksa ebaviisakaks muutuda.
2: Hoopis teie muutute ebaviisakaks. Ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida.
1: Olen väga, see on siin samas otse üle tee. Teie jaoks 2 sammu astuda.

0: da-da-da-da.
1: The hit mix tour.
2: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Ole!
2: Issad, lolliks sa oled läinud või? Vaata, milline sa välja näed!
1: Ma näen välja nagu samba, nagu kirr, nagu lõbu, nagu armastus. Täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks!
2: Ei ole!
1: On küll! Meil on täna aastapäev, kas oled unustanud? Täna 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali.
2: Ei seksinud.
1: No küll mina juba tean, millal me seksisime. Miks ma peaks teadma seda, millal mina seksin, äh? Ja pealegi siia on niisama seks. See oli kirg, see oli metsik, see oli loomalik.
2: Ei olnud.
1: Ei olnud või?
2: Ei. Igal juhul mitte täna, 5 aastat tagasi. See oli eile, 5 aastat tagasi.
1: Pagan. Mis siis täna oli?
2: Täna tulid vanemad külla.
1: Oi tere!

0: tervitused teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuleb ilgu, et seienid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: naljanurk .
1: ühel Soojamere saarel pärismaalased mõtlesid , et oh , nüüd hakkame maailma riigiks . mida teha ? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm . Teeme endale tuumapommi . Mõeldud , tehtud . Hakkame tuumapommi ehitama . Võtsid saare kõige suurema puu maha , tegid sellele raketi kuju , lõid püssirohtu täis , süütenöör järgi . Kuule , selle peaks nüüd kuskile saatma , arutab pealik . Üks pärismaalastest hõikab , kuule , saadame Jerevani . Jah , mõte , kirjutasid raketi peale Jerevan . No nüüd peaks ta ära ka saatma . Panid süütenööri põlema , kõik rõõmsate nägudega vaatavad . Hirmus pauk käis . Terve saar oli varemetes , teine pool oli leekides . Sealt kuskilt sodi alt ronib välja siis hõimupealik , vigane , verine . Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb . Oi õudust , oi õudust . mis seal Jerevanis veel nüüd on ?

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Ja tema ütles, mina ei tea midagi. Kujutad, et...
2: Kuule, ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud, aga ma enam lihtsalt ei suuda. Kas te teate ka juba, kes teil sünnib?
3: Taavi on kindel, et saame tüdruku, aga tegelikult tuleb
2: poiss. Mis te nimeks mõtlete panna?
3: Mina mõtlesin Indrek panna, aga Taavi on millegi pärast vastu.
4: See on su ex-abikaasa nimi.
3: Taavil on kinnisidee minu aastate taguse põgusa abieluga.
4: Te olete 7 aastat abielus.
3: Ta on veendunud, et ma armastan ikka veel seda. Oota, mis ta nimi ongi?
4: Indrek. Vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas.
3: Kollis, ma ei saa minevikku ju muuta.
4: Sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal.
3: Sulle teadmiseks, et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi.
4: Oli küll.
3: Kus sina tead?
4: Ma just küsisin.
1: Jaa, on küll Indrek, jah.

0: Abdul Ritmix Kuur.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: duo hitmiks huumor .
1: Teate mis, üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõtetõtte.
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Oota, või see elevant mesilane pirl enda põhjel tõi.
2: Või siga kärbes.
4: Kõl. Või lambakoer. Või see tiiger krõvet. Või karu. Püksid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Jaanalinnu puuripõrn on silt. Mitte hirmutada Jaanalindu. Põrand betoneeritud.

0: rubriiks Naljanurk.
1: Nii, enne siit sillast üle ei pääse, kui vastad küsimusele kolmele.
2: Mis toimub?
1: Tähendab, mina esitan siin küsimusi. Ma olen metsakoll ja selle silla peremees.
2: Mis ajast sina selle silla peremees oled?
1: No, see on vana metsakollide traditsioon. See ulatub tagasi kaugele muinas aegadesse. Tähendab, teeme need küsimused ära nüüd. Oled valmis?
2: Aga see oli küsimus
1: või? Kule, sa üritad siin vaimukas olla või?
2: Aga see oli küsimus.
1: Kule! Nüüd tuleb küsimus. Nii, tähendab, kui sa ostad 7 õuna, 50 senti tükki, sa maksad müüjale 10 eurot, kui palju raha sa siis tagasi saad?
2: 6,50.
1: Ahaa! Küsimus number 2, palju siin raha on?
2: 2,80.
1: Ahaa! Küsimus number 3, kas sa saad mulle küüti pakkuda?
2: Okei, kuhu minek?
1: Tagasi turule selle paksu muti juurde, kes mul perse lohku tõmbas.

0: Kids makes cool.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ma peaks hakkama ise toitu kaasa võtma. Väljas söömine läheb nii kalliks.
2: Ma nägin just uut iPhone'i. Ma hakkan selle jaoks nüüd raha koguma.
3: Ära jama. Mida? Desa vu.
1: Tõesti.
3: Ja see iPhone'i juttu, see, et sina ütlesid tõesti.
1: Tõesti.
2: Desa vu. Mina ei usu sellist jama.
3: Ma teadsin, et seda ütled. Ja nüüd sa ütled.
2: Sa mõtled selle lihtsalt välja.
3: Kus sa teadsid, et ma seda kavatsen öelda? Nüüd oskan Marilin ka seda.
4: Issand jumal, sul on õigus, see on nii veider.
2: Lõpetage! Te ajate mulle hirmu nahka.
4: On hirmus või mis ma tean?
2: Lõpetage! See on lihtsalt üks peen trikk. Ma tean, mis teil plaanis on.
4: Ei, päriselt!
2: Me teame, mida sa kavatsed öelda. Ei tea! Te ei saa seda teada. Aita! Väike puudel! Sametine sulestik! Prääks! Hei!
4: Deja vu!

0: Eurythmix naljanurk.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule, lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tõsiselt , noh . ütle , kas sa oled elus jubedamat titte näinud ? Vaata seda tohutut laupa , noh . siia mahuks terve romaan ära . Tõsine peletis .
2: kas sul on oma teistest lastest ka pilte või ?
1: On küll , jah . No vaata seda

0: Outdoor Hit Mix Huumor .
1: Juku küsib Marilt , mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .